0: Det är underhållningsnyheter som står för tur här I frokostshowet och Renate Reinsve dukker opp I dag.
1: Ja, hun har en hovedrolle I skräckfilmen Backrooms och den drog in 11,81 miljoner dollar under åpningshelgen på kino I USA och det är cirka dubbelt så mycket som förväntade. Filmen är regisserad av den 20 år gamle youtubern Kane Parsons som nu är den yngste regissören någonsin att toppa kinolista I USA. Och det som också är lite kul här då, det är ju att publikum 85% är under 35 år så Gen Z har äntligen funnit vägen in I kinosalen. När vi först är inom youtubere som lager film I USA, 26 år gamle Curry Baker har levererat årets horrorsensation Obsession. Filmen kostade bara 700 000 dollar att lage men drog in 27,8 miljoner dollar I öppningshelgen och I tillägg så ökar biljettsalget både I uke 2 och 3 och det har inte skett sedan E.T. I 1982. Till slut ska vi ha lite TV-serie. Eva Longoria säger att hon aldrig har sett en enda episod av Frustrerade fruer. Det är Disney Plus som till stadighet spør om hun vil se, men skuespilleren ganske klar på at det trenger hun ikke, fordi hun var med. Eva Longoria forteller også at hun den første som hadde meldt seg dersom det skulle blitt snakk om å lage en reboot av serien.

0: ut att bli en fin dag också idag. Solen skiner lite ranne igenom, men efter vart lite mer skya då, men 21 grader på det varmaste, det är inte för akter.
1: Det blir lunch ute idag för att säga si det sån.
0: Det kan det fort bli. I morgon så ska vi ha 20 grader på det varmaste, inte någon regn, lite sån delvis skya. I går när vi så på långtidsvarslet så var det ju någon regndroppar genom helgar, men de har försvunnit.
1: Åh, så deilig.
0: Ja, 17 grader på lördag med delvis skya vær och 19 grader på søndag med delvis skyvær. Det Fantastisk. Noe som minner om sommer rundt det her.
1: Det det, altså. Mm. Kjempedeilig.
0: Kom juni, du skjønner, Mille.
1: Ja, men snart så kan vi begynne å se på hvordan det blir i ferie nå, for den som har tidlig ferie.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
4: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.